0: Новости.
1: Балкания!

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirišem i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svijetu.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Naglasio je da je trg razmena između Rusije i država članica ZND premašila prošle godine 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine. Lideri su usvojili izjavu povodom obeležavanja 35-godišnjice osnivanja u kojoj se ocenjuje situacija u globalnoj politici i ekonomiji i iznose budući pravci produbljivanja saradnje i procesa integracije u okviru ZND-a. Samit je počeo zasedanjem Saveta šefova država u uskom sastavu, a potom je nastavljen u proširenom sastavu.
1: Znam što...
2: Za 3,5 decenije zajednica je zaista prošla dug put. Učvrstila se kao regionalni integracioni savez od autoriteta. Upravo zahvaljujući ZND-u, slažem se sa kolegama koji su danas to već rekli, uspeli smo da očuvamo, a u mnogim smerovima i ojačamo, ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne veze koje su naši narodi razradili za vreme života u jednoj državi.
0: Putin je izjavio da stabilna financijska infrastruktura, nezavisna od spoljnih uticaja, omogućava Rusiji da poprilično efikasno rešava mnoge zadatke, kao i da se praktično sve transakcije obavljaju u nacionalnim valutama. Lideri ZND će usvojiti rezoluciju o potrebi očuvanja zajedničke istorije, rekao je ruski lider i njegov kolega iz ZND-a na tradicionalni prednovogodišnji neformalni sastanak u Sankt Peterburgu 21. decembra. Naredne godine organizacijom će predsedavati Uzbekistan, a Putin je rekao da predsjednik Šavkat Mirzijojev može da računa na podršku Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi intenzivne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U ciljanim raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
3: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojnonamenske industrije, na komandna mjesta.
0: Kovač dodaje da nije daleko vrijeme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik. Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije je potvrđena upravo za vrijeme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i pod Moskovlju, zaključuje Kovač. Posljednji ruski udari bili su usmereni na proizvodni lanac ukrajinskih hrstarećih raketa Flamingo, uključujući preduzeća koje proizvode njihove komponente i učestvuju u njihovom sklapanju. Te rakete nose bojevu glavu težu od 1 tone i imaju domet do 3000 km, što im omogućava da dosegnu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Mogu da lete na malim visinama od oko 50 metara, što značajno otežava njihovo otkrivanje i položaj sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Upravo zbog toga, prema oceni vojnog eksperta PVO Jurija Knutova, uništavanje proizvodnih kapaciteta ima za cilj da smanji mogućnost Ukrajine da izvodi dalekometne udare po Rusiji.
4: Posljednji masovni udar koji je izveden na Moskvu i u pravcu Moskve kao i na druge gradove uključivo je 17 raketa Flamingo i 1750 dronova. Da bi se sprečili takvi napadi, izveli smo udar na 7 preduzeća povezanih sa proizvodnjom komponenti iz raketa Flamingo. Između ostalog, u Kijevu je pronađena fabrika Avanstroja, je stavljeno i postrojenje u Južmašu, gdje se također obavljalo sklapanje raketa Flamingo. Pored toga, pronađena je i jedna fabrika papira koja je bila uključena u proizvodnju i skladištenje tih raketa kao i niz drugih preduzeća. Osnovni cilj je smanjenje raketne opasnosti koja u posljednje vrijeme za nas postaje sve češće.
0: Knutov ukazuje na to da situaciju dodatno otežava činjenica da je značajan deo proizvodnje bespilotnih letelica i komponenti za njih izmešten van Ukrajine, u evropske zemlje. Rusija za sada nastavlja strategiju izolacije Ukrajine od spoljnog svijeta. Knutov precizira da Moskva postepeno zatvara Ukrajini ključne kanale snabdevanja, nastojeći da je što više odseče od Crnog mora i preseče logističke veze sa Rumunijom. Rusija će biti primorana da preduzme sve mere u cilju osiguranja sopstvene bezbednosti s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji, rekao je portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvorit će je u metu ruskog nuklearnog oružja. Ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk ocenjuje da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama moglo dodatno da zaoštri odnose Rusije i NATO-a, poveća rizik od eskalacije i pokrene novu trku o naoružanju. Upozorava, ocenjujući da bi takav potez imao ozbiljne posljedice po bezbednost kontinenta.
1: Razmeštanje nuklearnog oružja je veoma dugotrajan proces i on zahteva veoma dugu pripremu. Prema tome, sve će zavisiti toga kako će se situacija dalje razvijati.
0: Ekspert upozorava da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama predstavljalo direktnu pretnju ruskoj bezbednosti. Dodatno bi zaoštrilo odnose Moskve i NATO-a i moglo da izazove oštar odgovor Kremlja. Ekspert objašnjava da baltičke zemlje čak i u slučaju razmeštanja nuklearnog oružja na njihovoj teritoriji ne bi imale kontrolu nad tim naoružanjem. Odluku o njegovoj upotrebi donosila bi isključivo nuklearna država koja posjeduje to oružje, a ne država na čijoj teritoriji je ono raspoređeno. Radio Sputnik. Vojni komitet NATO-a prvi put za 8 godina okupio se u Kijevu, ne samo da bi demonstrirao podršku Ukrajini, već i da bi sagledao cenu i efekte proksi rata koji alijansa vodi protiv Rusije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News. Na stolu su, dodaje ekspert, stanje na frontu, isporuke zapadnog naoružanja, milijarde evra zapadne pomoći, kontrola trošenja i pitanje korupcije. Odgovarajući na pitanje zašto se vojni komitet NATO-a, najviše vojno telo alijanse, sredinom ove nedelje okupio u Kijevu, iako Ukrajina nije članica tog vojnog saveza, Matvičuk ocenjuje da je razlog u tome što NATO vidi Ukrajinu kao proksi snagu u sukobu sa Rusijom, koja ratuje u interesu tog vojnog bloka.
5: Do nedavno je sve bilo zasnovano na osi vojno-tehničke saradnje, dodeli kredita, isporuci tehnike i naravno vojnoj saradnji sa Evropskom unijom. U posljednje vrijeme Ukrajina trpi veoma velike poraze na cijelom frontu, a pored toga izvedeni su udari na ekonomski važne objekte i u vazduhu visi duh ukrajinskog poraza. NATO više ne može da veruje Zelenskom na reč da on pravilno raspoređuje pomoć, pravilno upravlja poslovima i da ima potencijal za vođenje daljih borbenih dejstava.
0: Matvičuk smatra da je ovaj terenski izlazak predstavnika NATO-a na teritoriju na kojoj se vode borbena dejstva imao dva ključna cilja. Da se neposredno utvrdi šta se zaista dešava u Ukrajini i na frontu, ali i da se na osnovu promjena u situaciji na terenu pripremi plan daljeg delovanja alijanse i definišu odluke o tome kako dalje graditi odnose sa Ukrajinom i Rusijom. Otimanje ruskih deviznih rezervi deponovanih u Evropskoj, na koje se Evropska unija ovih dana ponovo nameračila, bilo bi posljednji ekser u kovčegu bilo kakvog ekonomskog napretka Evropske unije. Uz svo ludilo koje postoji u Evropskoj uniji, ipak bih bio zaprepašćen da konačno odluče da otmu ruske pare, kaže pravnik i financijski konsultant Branko Pavlović u emisiji Energija Sputnika, komentarišući to što je namjera Evropske unije da zapleni 210 milijardi evra koje je na njenoj teritoriji deponovala Centralna banka Rusije. Od tih para najveći deo, 185 milijardi, deponovan je u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, koja je ranije kamatu na ruska sredstva prepustila Evropskoj uniji za finansiranje Ukrajine u sukobu sa Rusijom.
6: Pravno govoreći, stiglo je do presuđenja ono što je zloupotreba, odnosno krađa kamate, sredstva koja bi pripadala svega Centralnoj banci Rusije na ime deponovih sredstava, na ime kamate. To se zove priznanje strane sudske odluke i najčešće postoje međunarodni ugovori koji regulišu uzavno priznanje. Osim naravno ukoliko bi takva odluka bila u suprotnosti države kod koje se traži priznanje, znači Belgije. Ovdje se traži jednostavna stvar. Kao dent tražim da mi pripadne ono što mi je po ugovoru o deponovanju banka, odnosno ovaj Euroclear ili kogod, garantovao.
0: Po njegovom mišljenju, Ruska centralna banka je odlučila da se prvo obrati opštem sudu da bi isterala na čistac. Šta je pravni stav Evropske unije po vrlo jednostavnom pitanju, može li u Evropskoj uniji deponent da bude opljačkan ili ne? Euroclear je pokrenuo postupak pred građanskim sudom u Belgiji da bi blokirao izvršenje presude suda u Moskvi jer je nekako morao da se brani. Radio Sputnik. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Rusijom na još 3 mjeseca po istim povoljnim uslovima, što znači da ćemo gas plaćati 2,7 puta manje nego što mu je trenutna tržišna cena. Tome su se osim privrede i građana, kako gotovo paradoksalno zvuči, obradovali i u Evropskoj uniji, iako se sama Unija odrekla jeftinih ruskih energenata. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomista, stručnjak za energetiku Velimir Gavrilović, koji podsjeća da je u Srbiju u posljednjih 15 godina 56% stranih direktnih investicija stiglo iz Evropske unije, pre svega zbog povoljnih uslova proizvodnje, jeftine radne snage, ali i jeftinih energenata, na koje je ovdje mogla da računa prvenstveno ruskog gasa.
7: To ostaje ovako jedna izvanredna konkurentska prednost celokupne srpske privrede, naročito onih energetski intenzivnih grana, pa i njihovih dobavljača koji su naravno onda usmereni na obim aktivnosti koje imaju takve industrije. Znači, nevezano od toga da li je ta kompanija koja je energetski intenzivna u domaćem ili stranom vlasništvu, to svakako pogoduje vlasnicima, menadžmentu, zaposlenima na takvih industrija, kompanija. Naravno, to dalje koristi državi zato što se iz prihoda takvih kompanija puni budžet preko raznih vrsta oporezivanja. Naravno, popravljate sebi spoljnotrgovinski bilans. Dobar deo tih industrija su izvozno orijentisane.
0: Gavrilović napomda su u prethodne 4 godine energetski intenzivne grane industrije u Evropskoj uniji imale pad proizvodnje od 10-15%, pri čemu je Nemačka u veoma lošoj situaciji, gde je pad bio 15%. Gavrilović slikovito objašnjava da to znači gubitak radnih mesta između 250.000 i 400.000 u celoj Evropskoj uniji. S obzirom na cenu energenata u Evropskoj uniji i skupu proizvodnju, pitanje je hoće li Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner i obuhvata 58% naše ukupne razmene sa svetom, ona to i ostati, kaže Gavrilović.
8: Slušate Radio Sputnik.
0: Izbori u Srbiji još nisu održani, a komesarka Marta Kos unapred ucenjuje buduću vladu Srbije. Predstavljajući plan Evropske komisije za pripremu Evropske unije za buduće proširenje pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, Kos je rekla da Srbija nije u grupi najnih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prema rečima pravnika i analitičara Aleksandra Đekića, cilj briselske birokratije nije samo pritisak na jednu političku opciju u Srbiji, već stvaranje političkog okvira u kojem će, bez obzira na ishod izbora 25. oktobra, svaka buduća vlast imati dovoljno snažan pritisak spolja ili unutar parlamenta da mora da isporuči ono što se od Srbije traži. Zato se i ono što je Marta Kos rekla može tumačiti ne samo kao mešanje u izborni proces ili kao pritisak u toku izbornog procesa, već kao deo dubinskog pritiska koji iz Brisela dolazi ka Srbiji.
9: Pravi se jedna takva situacija gde vi suštinski morate deliti na to, iako su sve liste, koliko je meni poznatom listom, sem jedne koje se kandiduju za izbore, striktno izjavile da ne žele da uvode sankcije Rusi i ne žele u tom smislu usklađuju sa spoljnom politikom Evropske unije, ali eto mi ponovo dobijamo neke drugačije poruke iz Brisela.
0: U uslovima u kojima bi Srbija u potpunosti uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, prostor za srpsku samostalnu spoljnu politiku i vojnu neutralnost ne postoji. Đekić podsjeća na reči srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je još u prvoj godini svog mandata upozoravao da Evropska unija želi da Srbiji okači Kosovo kao kamen oko vrata, koji će našu državu vući na dole. Ono što se za Srbiju predviđa je članstvo u Uniji, koje zapravo i nije članstvo. Srbija dobija isključivo obaveze, zaključuje Đekić.
8: Radio Sputnik.
0: Prvih pravila za proširenje Evropske unije nisu više pokušaj da se primi više članica. Oni su pokušaj da se Unija promeni. Umjesto mira, ekonomije i ravnopravnosti, što su nekada bili njeni temelji, u prvi plan sada otvoreno dolazi geopolitika. Radi se o redefinisanju Lisabonskog ugovora. Ovako diplomata Zoran Milivojević tumači najnoviji predlog za promjenu pravila proširenja Evropske unije, koji je nakon sastanka kolegijuma evropskih komesara pred medije iznela evropski komesar za proširenje Marta Kos.
10: Suština je u lojalnosti aktuelnoj dominantnoj politici Evropske unije, koja podrazumeva geopolitiku, geopolitički interes prema Ruskoj federaciji s jedne strane, i drugo eliminisanje, dakle, onih subjekata koji dovode u pitanje budućnost Evropske unije, Rusije i Kine konkretno, kako to gospođa Marta Kos kaže, i pokušaj da se zone interesa Evropske unije u ovom trenutku, a to su Balkan i delovi prema Ruskoj federaciji, obuhvate i apsorbuju.
0: Sve u svemu, Brisel priprema nova pravila za 4 zemlje: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Do kraja oktobra biće napravljene takozvane mape puta sa rokovima i jasno definisanim ciljevima, a kandidati bi postepeno bili uključivani u evropske politike vezane za energetiku, transport, veštačku inteligenciju, bezbednost i odbranu. Od početka protesta u Francuskoj krajem septembra nastava je potpuno ili delimično obustavljena u skoro 400 srednjih škola. Blokirano je i oko 40% univerziteta. U oštrim okršajima demonstranata sa policijom zabeleženo je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšenih su maloletnici. Alexis Trud, istoričar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, u ekskluzivnom intervju za Sputnik kaže da su Francuzi do sada svedočili i učestvovali u brojnim protestima, ali nikada ovakvim, kako kaže, napadima.
11: Što živo sada trenutno u Francuskoj, to je baš novi svjetski poredak koji je baš u toku. Jer mnogo tih minobacača su studenti ili gimnazijalci ili odrasli ljudi koji dolaze iz druge zemlje Evrope, naročito vrlo oštri, radikalni, ekstremno levičari, na primjer, koji se zovu Francuski Point Levé ili Nouveau Parti Anticapitaliste, ili što zovemo opštenije Black Bloc u celu Evropu. I ovi ljudi, kad gađaju, kad hoće da prave štete, oni hoće da dokažu da su protiv države. Neki kolega je snimio jedan mlad čovjek ko u svojim kolima da uzme. To su minobacači koji kupuju na taj darknet i dobiju preko Amazona, to je novi svjetski poredak, i to kupuju od jednog dana za drugi dan i prava ratna oružja, gađaju ili ulaz fakultete, znači gdje žive stražari od fakulteta ili od gimnazije.
0: Profesor Trude dodaje da se zapravo miran levičarski protest oteo kontroli radikalnih grupa, da je ta tvrdnja francuskih vlasti tačna. Prva grupa su levičari. Neki pričaju engleski, neki nemački. Ima dosta i Francuza, ali dolaze da im pomažu njihove kolege svih zemalja Severne Evrope. Profesor Trud smatra da je Macronov cilj da izazove još veće nemire u zemlji, kako bi mogao da ukine skupštinu i uvede vanredno stanje. Trud je siguran da mu je cilj da uvede policijski čas i izvede vojsku na ulice. Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svjetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio je u govoru povodom dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacija demokratskih procesa, radikalizacija javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata. Dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
12: Nemački kancelar Merc je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno-nemačkim pokrajinama, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno, jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AFD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to, oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
0: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini i ključni problem, jer igraju istu igru koja nema šanse da uspe i na spoljno-političkom polju. Nemački kancelar Friedrich Merz obratio se tokom iznenadne posete Kijevu predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. On je najavio i novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za podršku energetskom sektoru. Nekadašnji jugoslovenski ambasador, predsjednik Srpskog diplomatskog kluba Milisav Pajić, kaže u razgovor za Sputnik da veruje da je izjava o pozivu na mir usledila nakon što se Merz na licu mesta uverio kakva je zaista situacija u Ukrajini.
13: Taj poziv praktično na prekid neprijateljstva, to je jedan manevarski potez, jer očigledno da u situaciji u kojoj se on s jedne strane nalazi na unutrašnjem planu, a s druge strane u situaciji koju je zapao Zelenski, to bi trebalo pre svega da bude neki predah za Ukrajinu i s druge strane da se ona nekako konsoliduje, i jer tu ja ne vidim nikakve ponude za bilo kakav mir, nego to je jedan taktički potez, jer s jedne strane Nemačka je namenila nova sredstva za naoružavanje Ukrajine, koja sigurno ne mogu da se realizuju u kratkom periodu, pošto su njihovi arsenali manje više prazni i su na nekim rezervama.
0: Interesantno je da je Merz tokom posete Kijevu najavio novu pomoć u naoružanju za Ukrajinu, ali je istovremeno odbacio stav onih građana Nemačke koji izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane pomoći koju Berlin šalje toj zemlji. Pajić veruje da je i Ruskoj federaciji jasno da je Mercov poziv u suštini marketinški potez, a da bi bilo veoma pogrešno da se u ovom trenutku pristane na bilo kakvo primirje.
8: Slušate Radio Sputnik.
0: Skupština takozvanog Kosova izabrala je u posljednjem trenutku Justinu Širokopulju za novu predsjednicu Kosova. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Zbog toga je njen izbor stavljen na ispit legalnosti jer je usledio posle utvrđenog roka. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će se o svemu tome tek raspravljati.
14: Stoga gledano, parlament više nije mogao da radi nakon ponoći. Morala se prekinuti zasedanje. Šta su ljudi radili su? Tako da mislim da ima prostora da se to osporava. Da li će Ustavni sud da bude? Jer ipak je to situacija kada bi on to uradio, oni bi se naišli na ozbiljan revolt u čitavoj javnosti na Kosovu i vjerujem da neko sme to da uradi. Tako će nevjerojatno nađu neki pravni način da to nekako da obiđu, da zauvaže, da se ne bi zamerali jednostavno.
0: Po njegovom mišljenju, izbor Pulje u neku ruku je pozitivan i za Srbe. Nova predsjednica važne države zakletvo je položila čitavih pola sata posle isteka svih rokova koje je ranije odredio Ustavni sud, pa imajući u vidu odredbu iz člana 87 takozvanog Ustava, takozvanog Kosova, prema kojem mandat predsjednika počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom, ostaje da se vidi da li će taj izbor biti osporen. Prištinski institut za zločine počinjene tokom rata na takozvanom Kosovu potpisao je u Zagrebu dva sporazuma o saradnji, jedan sa Državnim arhivom Hrvatske, a drugi sa Hrvatskim memorialno-dokumentacionim centrom Domovinskog rata. Istoričar Miloš Ković kaže da ova vest ne treba nikog da čudi, a odgovor treba da bude osnivanje nacionalnog tima pod patronatom države, koji bi sakupio podatke o stradanju Srba 90. Godina na svim prostorima bivše SFRJ.
15: Očigledno je da je Hrvatska hiperaktivna u pokušajima da na neki način ugrozi poziciju Srbije i da utiče na unutrašnje stvari, na teritorijama na kojima žive Srbi. Pre svega mislim na Vojni savez Hrvatske sa delom Srbije, sa Kosovom. takozvanim Kosovom, odnosno Kosovom i Metohijom, a naravno mislim i na aktivnosti u Crnoj Gori, taj pritisak koji se vrši na Crnu Goru. Najnovije vest glasi da se iz Hrvatske sugeriše Crnoj Gori za svoj zvanični jezik u Europskoj uniji prijavi hrvatski. Tu sad dolazimo i na tu identitet u kojoj Hrvatska pruža pomoć i logističku podršku pokušajima Prištine da pokaže da dokaže tobožnji genocid koji je izvršen nad kosovskim Albancima.
0: Sad oni koji su, kaže Ković, vršili genocid u Hrvatskoj nad Srbima, onaj koji je počeo 1941. a okončan 1995. savjetuju Prištinu kako da genocidnu nameru pripišu Srbima. Ković smatra da je ovo pitanje od nacionalnog interesa i da bi inicijativa da se ovako nešto pokrene bila ili na Ministarstvu prosvete ili Ministarstvu za nauku. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa čijim je institucijama Institut u Prištini već uspostavio saradnju. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi, prema njegovim rečima, podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na nivo Bosne i Hercegovine. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske, Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leži u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u Bosni i Hercegovini na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
16: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir na pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis, uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
0: Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze, uz raniji zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Tvrdi da su mnogi od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjima visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je, prema njegovim rečima, na nedemski način menjana je Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost BiH. Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodeljena je južnoafričkoj pravnici Navanetem Navi Pillay za njen doprinos unapređenju mira i međunarodnog prava. Nobelova nagrada za književnost pripala je kanadskoj pesnikinji, eseistkinji, prevodiocu i profesoru klasičnih nauka Anne Carson. Nije iznenadila Petra Arbutinu, književnog kritičara i urednika u Službenom glasniku. On ocenjuje da njena poezija ne pripada onome što se tradicionalno smatra velikom poezijom, kao i da odluka Nobelovog komiteta neće izazvati veću buru u književnom svetu.
17: Nije neuobičajeno da Nobelov žiri se odluči za pesnikinju i uglavnom kada se Nobelov žiri odluči za pesnikinju, on se ne odluči za poeziju. Anne Carson je zanimljiva pesnikinja, međutim to je, kako bi rekao, jedna poezija, ako bi to tako mogli nazvati, novog konstruktivizma, jedan aktualni koloplet raznih citata i bez obzira što je ona, kako bi rekao, značajna književna figura, ona nije pesnik po meri našeg razumevanja pesništva, ako to mogu tako da kažem. Nije to naravno beznačajno i svakako ne daju one to beznačajnim književnicima.
0: Govoreći o kriterijumima kojima se Nobelov komitet rukovodi, Arbutina je ocenio da se posljednjih godina mogu uočiti i određeni van književni kriterijumi. Prema njegovom mišljenju, izbor Carson neće izazvati velike polemike. On je podsjetio da Nobelova nagrada nije presudna za mesto nekog autora u istoriji svetske književnosti. Arbutina je naveo primjere Lava Tolstoja i Jorgea Luisa Borgesa, koji nikada nisu dobili Nobelovo priznanje, iako su ostali među najznačajnijim imenima svetske književnosti.
8: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je podsjetio da je predsednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike i da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre izbora. Odluka ruske vlade o delimičnom ukidanju zabrane izvoza dizela stupila je na snagu, što će omogućiti Rusiji, kako je navedeno, da odmah isporuči stotine hiljada tona dizel goriva na svetsko tržište. Američki predsednik Donald Trump optužio je Volodimira Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme na globalnom nivou i predložio da Ukrajina dobije novog lidera. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali budućnost 101-91 u svom drugom meču u ABA ligi i tako ostvarili prvi trijumf u sezoni u okviru tog takmičenja. Fudbaleri Crvene zvezde nadigrali su Radnički u Kragujevcu rezultatom 3:0 u 11. kolu Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas oblačno i značajno hladnije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Radio Novosti.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
3: Narodni
4: radio novosti.
3: Muzika koja te pokreće.
4: Pod

0: na snagu, što će omogućiti Rusiji, kako je navedeno, da odmah isporuči stotine hiljada tona dizel goriva na svetsko tržište. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Volodimira Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme na globalnom nivou i predložio da Ukrajina dobije novog lidera. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali budućnost 101-91 u svom drugom meču u ABA ligi i tako ostvarili prvi trijumf u sezoni u okviru tog takmičenja. Fudbaleri Crvene zvezde nadigrali su Radnički u Kragujevcu rezultatom 3:0 u 11. kolu Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas oblačno i značajno hladnije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Moja današnja gošća je operska diva i prvakinja Narodnog pozorišta Snežana Savičić-Sekulić. I mogu vam reći, u nekom kraćem razgovoru sa njom sam shvatila da me je probudila, u smislu da mi je pokazala koliko je umetnost važna, koliko su važni razgovori o umetnosti i o onim stvarima koje preživljavamo. I mislim da je ona jedna od malobrojnih ljudi koji imaju tu privilegiju da svojim pevanjem i glasom probude neke emocije u nama, da ih podele i da nas možda podsete koliko je umetnost važna i da nam otvore neke nove puteve. Snežana, dobar dan i dobrodošli.
13: Hvala na pozivu.
12: Evo, sada smo pričali o umetnosti, o tome koliko je ona važna za sve nas, ali s obzirom na to da se već decenijama bavite njom, koliko je važna za vas i šta vam čini u svakom danu?
13: Za mene umetnost je deo mog života neraskidiv i samo kad bih pomislila da moj život nije ispunjen umetnošću i svim tim lepim stvarima kreativnim, nisam sigurna da bih osjećala ovakvu punoću i radost kad me pitate ovo što ste me pitali, zato što samim tim ne bi moj život bio tako ispunjen i sadržajan i bogat, a ja realno da nisam umetnik i operski umetnik i generalno volim umetnost i drugu vrstu umetnosti, ali ne znam šta bih bila. Uvek sam razmišljala šta bi bila ta druga profesija, tu je bila ta pedagogija, da budem učiteljica kad sam bila malo dete, i svi tako hoćemo da budemo ili vaspitačice ili nastavnici, profesori, i to je predivno, to jeste kasnije bio deo, jeste deo mog života u danas, ali mislim nekako da mi tu i kad smo mali, kad nas pitaju, ne dajemo odgovor kao deca, da, ja ću biti doktor, ja ću biti učitelj, ja ću biti, ali to duboko osjećamo i ako razvijamo taj instinkt i idemo za njim, nekako sve ide logično, samo treba da budemo vredni i da sledimo taj instinkt.
12: Da. Koliko vidite evo sada među mladim ljudima, među vašom decom, koliko je problem to kada deca nemaju neki put, odnosno usmerenje? I
13: pa
12: šta je
13: problem.
12: Potrebno da roditelji sve urade da bi im pokazali puta?
13: Možda je to oštra reč problem. Njima ne bi smeli tako da saopštimo, zato što bi oni verovatno sama reč problem u njima bi izazvala neki otpor, kakav ja to problem imam. Mm-hmm. Ali sa strane kad posmatramo i kao pedagozi, jeste delikatno, jeste neki problem, zato što kada dođete do 19. godine života, na primjer, pričam sa mladim ljudima posle srednje škole, čim bi voleli da se bavite, oni ne znaju da vam odgovore šta. Ako završe gimnaziju, na prekretnici su kakvi su bili učenici, šta će da upišu, koliko bodova će imati, te cifre i ti brojevi su toliko postali prisutni u našem životu da ne znam da li to mora tako. I kao profesor po Bolonji kad smo počeli da radimo, sve je u brojevima, sve je u tim ciframa, u tabelama. E, to je ono što mene pomalo plaši. Naravno da mora da postoji neki red, moramo da se pridržavamo toga i to je deo našeg života. Ali mislim da su i deca postala jako opterećena, koliko bodova imam, šta ću da upišem, i stalno taj jedan pritisak, ne šta ja želim, već šta meni ti bodovi sad omogućuju da ja učim, da studiram, a ne šta ja stvarno hoću. Tako da mislim da tu od malih nogu moramo decu osluškivati i podržavati, pa i da menjaju sportove. Moja deca su, kćerka još uvek ide u nižu muzičku školu, 6. razred, i sin kad je završio odsek klavira, on je rekao ja više ne želim da učim muziku. Ja sam rekla, to je apsolutno tvoja odluka, ti si želeo da ideš u nižu muzičku školu, ali sad kad ti je malo kriza oko 5. godine, ćeš da završiš to. to ti je primjer da moraš da završiš sve u životu što si počeo. Da imaš jednu celinu. Da. Možda ćeš se predomisliti za par godina, možda nećeš. Ali kasnije, kad je upisao gimnaziju, baš se, kako mi kažemo, superiorno osjećao na časovima muzičkog vaspitanja i rekao, mamo, pa ja to sve znam. I kažem, vidiš, da. Ipak ti je to mnogo toga donelo, drugačije slušaš muziku kad idemo u pozorište, kasnije oni biraju, jel, da li će to biti deo njihovog života, a vjerovatno i hoće. Tako da ta neka elementarna edukacija, mislim da imamo odgovornost, pogotovo ja kao profesionalni muzičar, da to deci ponudim. Da. Ali ne, da ne vršim pritisak da to moraju biti ako sam to ja u životu.
12: Da. U radu sa mladima, koliko ste primetili što se tiče samog obrazovanja, mi ne znamo toliko detalja o samom nastavnom programu i tako dalje, koliko vi imate mogućnosti da nešto tu promenite u smislu da ako neko želi možda neki drugi stil muzike da proučavate na nekim od časova, da kažem da to bude fakultativno, koliko je vama dozvoljeno da eto, malo menjate taj program uopšte?
13: Pa nije dozvoljeno mnogo. Mm-hmm. Ne znam kako je u srednjim školama gde imaju samo predmet muziku. Prosto plan i program je takav da se morate uvek toga pridržavati. Ja sam radila na fakultetu i sa operskim pevačima, solo pevačima pre svega, ali i sa glumcima. Od 2009. kad je ta Bolonja, jel, postala način školovanja, obavezan svugde i usvojena je kao model, ne možete mnogo da menjate stvari. Vi samo kao profesor možete biti jako kreativni i svojim angažovanjem tu decu kroz razgovor, kroz seminarske radove, kroz osluškivanje ko ima kakav kapacitet i ako ga zanima da odvojite vreme za njega. Ali sam čas kao čas je dosta kratak. Bar je to moja procena, ali kad sam radila sa glumcima na Fakultetu savremenih umetnosti, imali ste grupu od nekoliko studenata gde neki imaju fenomenalan sluh, neki nemaju apsolutno muzički sluh, naravno. I tu u startu ne možete na isti način da radite sa decom. Da. Oni su veliki ljudi, ja ih zovem deca, već imaju preko 20 godina u tom trenutku. Predavala sam na master studijama, ali sam onda za decu koju smatram da sam morala podržati, zaista negde kroz razgovor sam im davala ideje i uvek su oni koji su želeli dolazili sa nekim željama, idejama i tako je i bilo. Znači svako je napredovao u odnosu na svoje mogućnosti. Da li... I mislim da je to nešto gde sam ja kao profesor možda mogla da reagujem.
12: Da. A da li ste dobili
13: sve u formi za svakog isto?
12: Da. Da li ste možda među vremenu dobili neku ideju da napišete neki udžbenik, priručnik, da se više posvetite tom delu obrazovanja?
13: Jesam, naravno da. Još uvek sam aktivna kao operski umetnik i pevač i verovatno zbog obaveza i balansiranja između porodice i dece ne pronalazim to vreme. Zato je potrebno, ako hoćemo, jel, stvarno da to bude nešto dobro i edukativno i korisno, da se posvetimo potpuno tome. Možda kada odem u penziju ili pred kraj, kad budem mnogo manje pevala, pošto sam još uvek aktivna na sceni, tako da, ali jesam. Jesam i mislim da mi je možda to i obaveza. Moja profesorka Radmila Smiljanić je bila u klasi Brune Špiler, koja je predavala na akademiji u Sarajevu i Bruna je napisala umetno solo pevanja, knjigu. Ne postoji operski pevač koji nije prelistao, učio iste knjige, pa čak i ja dok sam predavala sam se često vraćala. Ona je kao, ne znam kako bih to nazvala, eliksir svega onoga što možete pronaći u jednoj knjizi za pevača. I šta je korisno i šta su smernice i šta je opasno i šta je važno znati. Tako da, eto, to je možda negde suština tih udžbenika. Pošto mnogo ljudi piše, mnogo udžbenika imamo, ali nemamo vremena da ih čitamo koliko bi mi želeli, bar govorim iz ličnog iskustva.
12: Da.
13: Uvek mi se ta jedna kula, kako je zovem, pored mog kreveta, samo uvećava i uvećava i kažem da, ali kad ću ja to sve da pročitam, a sve što želim stavim tu i onda neko letovanje, more, zimovanje, to je prostor gde uspevam najviše da čitam.
12: Sada ste spomenuli veliki broj knjiga, informacija generalno. Sad kad spomenemo informacije, postoje razni tutoriali koji se pojavljuju na društvenim mrežama i čini mi se da u poslednje vreme je veliki broj ljudi koji sve i svašta znaju. Kako sada, eto, nekim mlađim ljudima koji nemaju to neko životno iskustvo pa mogu da izvagaju šta je dobro, šta je loše, šta je dato tako servirano svima nama iz nekog iskustva i znanja, a šta je nešto što je možda eventualno nečija egzibicija?
13: Da, to je ta jedna informacija na dnevnom nivou koju dobijamo i koje mogu biti i korisne, a koje mogu i da nas bune. Nažalost, deca manje čitaju, a više gledaju sve to što se plasira i na društvenim mrežama. Pa mislim da je to nešto što je uloga i roditelja i pedagoga. Da to uvek kroz predavanja kažu. To je kao naša obaveza. Jer kroz odrastanje svoje dece, kada dođu s nekom informacijom koju vide, ja vidim koliko oni samo vide naslov, na primjer. I koliko moram da objasnim da je to samo ono što je privuklo njihovu pažnju, zato je taj naslov tako velikim, pardon, slovima napisan, a u stvari nije to. To što su videli, jako je teško vreme za to. Jako je teško, rasplinuti su, puno informacija. Opet se vraćamo na tu pedagogiju, da profesori koliko god mogu u toku školovanja decu inspirišu da što više čitaju. I kroz čitanje dobre literature, a ne kroz gledanje malih sitnih reklama i nekih videoklipova, će dobiti pravo znanje. Sada deca čitaju lektire u skraćenim izdanjima. To je ono što mene ponekad čak i porazi, zato što nikad kad gledate film, vi isto ne doživite film i knjigu koju ste pročitali. Iako su mnogi filmovi izuzetno uspešno snimljeni, ali detalji koje nađete u knjizi ne možete videti u filmu. Hoću da kažem, tako isto i sa tom edukacijom. Mnogo dublje i mnogo temeljnije moraju da se posvete bilo šta što rade. E to je nešto što je naša dužnost, da mi stalno deci ponavljamo, a ne samo da kažemo provešćeš na internetu toliko sati i onda se vidi ta glad njihova kad dobiju tih 2 sata. Oni ne znaju šta će pre da gledaju i vidi se jedna zbunjenost. I onda sa tim što za tih 2-3 sata vide, onda oni posmatraju tako svet. Nije ni to rešenje.
12: Da, nije rešenje.
13: Sve se nosi iz kuće, ja mislim. Tako da mi kao roditelji, ko su roditelji, imamo odgovornost da pričamo puno sa decom i da se potrudimo da im damo ono što je temelj. Pre svega mislim na vrednosti, na ljudske vrednosti, da ih vaspitamo da budu i normalni, i kulturni, i obrazovani, a kako će sad ostatak svog života sve to oni da primenjuju, mi ne možemo da utičemo na to. Mislim da ne smemo toliko da se opteretimo.
12: Da.
13: Jer da biste nešto naučili, morate i da pogrešite. I to je logično. Samo tako rastemo.
12: Da, tako rastemo i preuzimamo naše greške i kažemo da, to su naše greške i mi ćemo ih ispraviti.
13: Da.
12: Ponekad smo možda tako prezaštićenu decu imamo oko sebe.
13: Da. Mislim da u želji da ne prođu nešto što smo mi prošli, pravimo grešku time što im ne dajemo mogućnost upravo to, i da malo i padnu, i da malo pate, i da nemaju sve što misle da treba da imaju. Ja to jedino što radim kroz razgovor i trudim se da ne budem od onih roditelja koji kažu, ali znaš li kako sam ja živeo, kako ti živiš? Ne, ali se trudim da kažem kroz neki lični primer. Konkretno sam baš pre 2 dana pričala sa svojim sinom. Ne moraš proći na isti način kroz tu situaciju. Evo, imaš mene, ne moraš da upoznaš nekog drugog. Imaš svoju mamu u kući i ja sam ta koja je to, na primjer, doživela. Eto, i posljedice toga su takve i takve. Nemoj da ideš tim putem ako imaš mogućnost da ne ideš. Eto, to je sve što možemo da im kažemo.
12: Na početku vaše karijere volela bih da se osvrnem sad na taj vaš umetnički rast i razvoj. Na početku vaše karijere, kako ste vi zamišljali operskog pevača i kakve ste imali želje? A gde ste danas?
13: Pa s obzirom da sam rasla u Bosni i dug je to i nekako nestandardan put bio moj razvojni put. Ne znam ja koliko sam ja bila svesna te svoje želje da želim da budem operski pevač i mogućnosti i nemogućnosti da to postignem. Pošto je bio rat, nekako je bilo teško razmišljati o nekoj budućnosti. Zato što smo živjeli taj trenutak u kom smo i ono što je bilo primarno preživjeti taj dan i da se taj rat konačno završi i da budemo mirni, srećni, siti, zadovoljni, voljeni. To je negde ona elementarna stvar kojoj teži svaki čovjek koji živi u nekim okolnostima koje nisu normalne, jel? Svaki rat je jedno zlo, ali ta potreba da ja pevam i taj osjećaj koji dok slušam muziku i dok slušam operske pevače su meni svaki put davali onaj osjećaj radosti, osjećaj ispunjenja i osjećaj sreće. I ja sam kroz to shvatila koliko sam ja srećna kad sam ja u tom zvuku u muzici. I tako je i počelo. Koliko god sam bila član hora, Srpskog pevačkog društva Jedinstvo, pevala sam i sola, ja sam znala da mene nešto čeka. Ja sam uvijek imala taj osjećaj unutra. Dobro, završit će se ovo, nešto tamo mene čeka. I to me sve vrijeme držalo. I kad sam završila srednju muzičku školu, jedno vrijeme sam predavala i kao nastavnik solfeđa, menjala sam jednu stariju, pred penziju, stariju, mislim, zreliju koleginicu. I ja sam shvatila da tad volim pedagogiju, da mi je lepo, ali da to mene limitira i ne ispunjava do kraja. I stvarno se desilo, taj rad se konačno završio i ja sam došla u Beograd. Upoznala se sa mojom profesorkom Radmilom Smiljanić i tu je krenulo moje to putovanje. Kad sam upisala solo pevanje, imala sam 22 godine. Moje kolege, buduće, moji tadašnji drugari, prijatelji su već bili na trećoj godini studija. Znači ja sam kasnila malo tim startom i upisala sam solo pevanje bez srednje škole pevačkog odseka. Završila sam teoretski odsek, što je za pevača fantastično. Solfeđo, teorija muzike su osnov da kasnije nemate problem kroz literaturu koju dobijate, učite, usvajate i tako dalje. I zato je to meni sve brzo i lako išlo. Dobre ocene posle 2-3 godine studiranja, gde sam sve vreme i radila u toku studija, pevala sam u horu RTS-a, ja sam procvetala, da tako kažem, na četvrtoj godini studija. I tu sam u stvari shvatila, a to je to o čemu sam ja maštala. Ja sada osjećam da ja sebe mogu smatrati pevačem. Jer ja to nisam u prve 2-3 godine tokom studija, bila sam toliko usmerena na egzistenciju, na usvajanje svega, da nadoknadim sve što sam propustila, da sam tek na četvrtoj godini studija ja shvatila, sad mislim da sam polako svoja na svome. I tako je i bilo, već sam dobila ponudu da izađem na audiciju Narodno pozorište u Madlenijanum, istovremeno dve glavne uloge, tako debitujem i, kako kaže moja profesorka, ulazim na velika vrata. Skrenula sam pažnju kroz razna takmičenja, bila laureat, osvajala nagrade i to je negde put gde vi iz jedne uloge u drugu sve se to pretače, idete i idete takvom brzinom da u stvari niste ni svesni koliko vas nosi sve to što se zove ta karijera jednog mladog umetnika. A pedagogija je došla kao poziv od strane moje profesorke, koja je počela da predaje u Banja Luci i onda mi je rekla, e pa ti ćeš sad imati vezu sa svojom Banja Lukom, konačno ćeš putovati tamo, to te neće ometati da pevaš uloge, da putuješ, da gostuješ, sve ćemo to uspeti da organizujemo. I tako sam ušla i u pedagogiju vrlo rano, bila sam prvo demonstrator, na kraju studija, i tako sam zaista paralelno gradila i neki svoj pevački put i pedagoški, i ostala sam čak 10 godina na tom fakultetu u Banja Luci, ali sam sve vreme živjela ovde i onda su krenuli angažmani napolju, gostovanja, i evo danas sam tu posle 26-27 godina intenzivnog pevanja, i ništa ja tu ne bih menjala. Ništa tu ne bih menjala koliko god je bilo teško. A bilo je mnogo, mnogo, mnogo zahteva, mnogo odluka, kad dobijete neku ponudu, a niste slobodni. A ta ponuda vam je primamljiva, pa niste pevali tu ulogu, a imate ispite na fakultetu, a imate angažman u jednoj kući gde ste stalno zaposleni, pa ste umeđu vremeni dobili još neku ponudu sa orkestrom, pa i tu pevate delo koje se poklapa u 2-3 dana ili tako. Bilo je tako situacija raznih, ali čini mi se danas da sam uvek donosila dobre odluke. Ja se ovako malo smeškam, ali i to je neka veština. Ne možemo sve. Nešto smo morali nekada da odbijemo, jel? Morala sam. Ali stvarno sam Bogu zahvalna koliko sam fantastičnih dela otpevala. Ja mislim da je to takva privilegija, ako pričamo sad o generacijama koje ni malo im nije lako, žive u ovom vremenu gde je sve vidljivo, plasirano, gde se zna gde je ko pevao u svakom trenutku, šta je pevao, kakvu kritiku je dobio, nije im uopšte lako. Mislim da sam baš zahvalna za sve ove decenije, šta sam uspela, a opet sam uspela da imam i porodicu, što je bilo meni uvek, uvek važno.
12: Da, jako je teško napraviti balans, ali u vašim najteže očima možda se vidi sjaj i zadovoljstvo, i drago mi je zbog toga, jer energija koju vi plenite stvarno nam pokazuje da je sve moguće u životu. Upravo kad ste u jednom trenutku rekli onu rečenicu, znala sam da me nešto čeka. To je jako važno da svi osvestimo kod sebe da postoje neke stvari u koje moramo da verujemo. Ali bez truda, rada i nekog većeg angažmana sigurno ništa ne može doći tako preko noći.
13: Ništa. Ništa ne može da dođe preko noći. I znate kako, ja ovaj život posmatram kao jedno lepo putovanje gde mi ne znamo šta će sve da nas snađe i šta će sve da nam se desi, ali ta jedna iskra i radost i zahvalnost za život, to je ono što sam uvek osjećala. I mislim, ako to svoju decu naučim, i tu decu s kojima radim i koje učim i da pevaju i da taj neki zanatski deo usvoje, koji kasnije će im mnogo, mnogo pomoći da bi trajali, to je isto teško u pevanju, trajati dugo, onda je sve u drugim bojama. Ako smo zahvalni za taj dan koji imamo i dobili smo nešto što možda nismo imali juče, i ja sam prestala da razmišljam šta će biti sutra ili šta ću ja da radim za 10 godina, uopšte ne mislim o tome. To trebalo mi je vreme, trebalo mi je vreme da uradim neke stvari u svom privatnom životu i da se smirim i da budem zadovoljna, i onda sam osetila to olakšanje. A to se zove valjda i neka životna zrelost. Mislim da je to i logično.
12: Tačno.
13: Svakog čoveka.
12: Verujem da su vam sve uloge koje ste do sada imali na sceni dale ponešto. I sama ta promena, trenutak kada u garderobi se šminkate na drugačiji način, menjate razne modele kostima i tako dalje, verujem da to jako utiče na čoveka da oseti neku dozu slobode i da kaže, eto, ja na sceni sam i ova osoba, i tužna, i srećna. Ali mislim da je to jako važno da čovek sam kroz život prođe sve te neke uloge da bi došao do određenog cilja.
13: Jeste, i učimo kroz uloge, i ne pevamo uloge pre 10 godina i danas isto, jer smo se mi promenili. Neke uloge su i beg iz realnosti koja ponekad nije bila savršena, idealna i laka. To je ta razmena emocija. I ako vidite da u publici stvarno neko osjeća to što vi njemu dajete, onda je to još veća radost. Meni je trebalo dugo nekako da shvatim da ne zavisi te večeri sve od mene, ali da ja moram dati sve od sebe. Kad izađem na scenu, ja ne mogu da znam kako će da peva moj kolega, ili da li će da nestane struje, ili će dirigent da diriguje brže u orkestarskoj rupi, ili tako dalje. Iako sam se na početku karijere nervirala. Uvek sam išla kući sa... uvek sam išla nekako sa onim žalom, a kako je to moglo da bude, kako, samo da je bilo to, pa ja mislim da smo mogli da snimimo to izvođenje, ali uvek je nešto, neka tačkica. Kako prolazi vreme i vi se mnogo dajete i menjate se i ta energija se menja koju imate, krenete da osjećate jednu punoću i zadovoljstvo što ste uopšte na sceni. I trudite se da se spremite i date od sebe te večeri sve. I kad sam došla isto tako u tu neku fazu gde ja ne

0: se ne čini izvođenje. Moramo gledati celinu. E, to je za mene negde zrelost koju osjećam danas. Da. Kad posmatram uopšte umetnost.
1: Da, kod operskih pevača postoji taj, da kažem, problem, hajde da ga tako nazovemo, što vi morate da budete i fizički i psihički dosta jaki, jer su vaše uloge jako zahtevne. Vi pored pevanja morate i da glumite, morate da osluškujete i kolege pored sebe i orkestar. I kada ste vi u kom trenutku shvatili da vi baratate svim tim stvarima? Da li je to bilo potrebno neko vreme da se stekne neka sigurnost, iskustvo, ili ste jednostavno sa timom sa kojim radite shvatili da je to je taj trenutak, sve sad funkcioniše mnogo bolje?
0: Kad se završi solo pevanje na akademiji, tad kad ste mladi imate jednu neverovatnu svežinu glasa, ali nemate to iskustvo na sceni. Sigurna sam da ne postoji pevač koji je diplomirao i rekao ja sad sve znam. Onog trenutka kada stanemo na scenu, mi vidimo mnogo toga što nam nedostaje, zato što pevati koncert, pevati ispit je jedna stvar, a deliti scenu sa iskusnim kolegama, upravo to sa neiskusnim, sa možda drugačijim od nas, manje spremnim ili tako dalje, vam stvara vam jednu odgovornost i vi u stvari tu zaista tih ne znam koliko kilometara muzike čovjek mora da prođe da bi negde sebi rekao pa možda sam ja i naučio ovaj zanat.
1: Hvala vam Snežana, ovo je bio divan razgovor. Mislim da će i mladi, a i stariji ljudi naše godište pokupiti neke stvari, možda će se samo podsjetiti koje dugo nisu čuli i da će im možda ulepšati dan.
0: Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Takođe. Ja sam Dragana Nikitović, a moja gošća je bila Snežana Savičić-Sekulić.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
3: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je podsjetio da je predsednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike i da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. Bivši predsednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani izjavio je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće Specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o Specijalnom sudu izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povređeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Američki predsednik Donald Trump poručuje da Vašington razmatra mogućnost da se pridruži saudijskim napadima na jemenske Hute. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas su oblačno i značajno hladnije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
4: radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mama.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni radio novosti.
4: Muzika
0: koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je podsjetio da je predsednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike i da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. Bivši predsednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani izjavio je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće Specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o Specijalnom sudu izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povređeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Američki predsednik Donald Trump poručuje da Vašington razmatra mogućnost da se pridruži saudijskim napadima na jemenske Hute. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i značajno hladnije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni.
6: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Naglasio je da je trgovinska razmena između Rusije i država članica ZND premašila prošle godine 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine. Lideri su usvojili izjavu povodom obeležavanja 35-godišnjice osnivanja u kojoj se ocenjuje situacija u globalnoj politici i ekonomiji i iznose budući pravci produbljivanja saradnje i procesa integracije u okviru ZND-a. Samit je počeo zasedanjem Saveta šefova država u uskom sastavu, a potom je nastavljen u proširenom sastavu.
3: Za 3,5 decenije zajednica je zaista prošla dug put. Učvrstila se kao regionalni integracioni savez od autoriteta. Upravo zahvaljujući ZND-u, slažem se sa kolegama koji su danas to već rekli, uspjeli smo da očuvamo, a u mnogim smerovima i ojačamo, ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne veze koje su naši narodi razradili za vreme života u jednoj državi.
2: Putin je izjavio da stabilna finansijska infrastruktura, nezavisna od spoljnih uticaja, omogućava Rusiji da poprilično efikasno rešava mnoge zadatke, kao i da se praktično sve transakcije obavljaju u nacionalnim valutama. Lideri ZND će usvojiti rezoluciju o potrebi očuvanja zajedničke istorije, rekao je ruski lider i pozvao kolege iz ZND-a na tradicionalni prednovogodišnji neformalni sastanak u Sankt Peterburgu 21. decembra. Naredne godine organizacijom će predsedavati Uzbekistan, a Putin je rekao da predsjednik Šavkat Mirzijojev može da računa na podršku Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi intenzivne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U ciljenim raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
4: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojnonamenske industrije, na komandna mesta.
2: Kovač dodaje da nije daleko vreme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi mogla da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik. Sistema PVO Ruske federacije je potvrđena upravo za vreme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i pod Moskovlju, zaključuje Kovač. Poslednji ruski udari bili su usmereni na proizvodni lanac ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, uključujući preduzeća koje proizvode njihove komponente i učestvuju u njihovom sklapanju. Te rakete nose bojavu glavu težu od 1 tone i imaju domet do 3000 km, što im omogućava da dosegnu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Mogu da lete na malim visinama od oko 50 metara, što značajno otežava njihovo otkrivanje i položaj sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Upravo zbog toga, prema oceni vojnog eksperta PVO Jurija Knutova, uništavanje proizvodnih kapaciteta ima za cilj da smanji mogućnost Ukrajine da izvodi dalekometne udare po Rusiji.
5: Poslednji masovni udar koji je izveden na Moskvu i u pravcu Moskve kao i na druge gradove uključivo je 17 raketa Flamingo i 1750 dronova. Da bi se sprečili takvi napadi, izveli smo udar na 7 preduzeća povezanih sa proizvodnjom komponenti i sklapanjem raketa Flamingo. Između ostalog, u Kijevu je pronađena fabrika Avanstroja, je stavljeno i postrojenje u Južmašu, gde se također obavljalo sklapanje raketa Flamingo. Pored

0: toga pronađena je i jedna fabrika papira koja je bila uključena u proizvodnju i skladištenje tih raketa kao i niz drugih preduzeća. Osnovni cilj je smanjenje raketne opasnosti koja u poslednje vreme za nas postaje sve češća.
1: Knutov ukazuje na to da situaciju dodatno otežava činjenica da je značajan deo proizvodnje bespilotnih letelica i komponenti za njih izmešten van Ukrajine, u evropske zemlje. Rusija za sada nastavlja strategiju izolacije Ukrajine od spoljnog sveta. Knutov precizira da Moskva postepeno zatvara Ukrajini ključne kanale snabdevanja, nastojeći da je što više odseče od Crnog mora i preseče logističke veze sa Rumunijom. Rusija će biti primorana da preduzme sve mere u cilju osiguranja sopstvene bezbednosti s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji, rekao je portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvorit će je u metu ruskog nuklearnog oružja. Ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk ocenjuje da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama moglo dodatno da zaoštri odnose Rusije i NATO-a, poveća rizik od eskalacije i pokrene novu trku na oružanju. Upozorava ocenjujući takav potez ima ozbiljne posljedice po bezbednost kontinenta.
2: Razmeštanje nuklearnog oružja je veoma dugotrajan proces i on zahteva veoma dugu pripremu. Prema tome, sve će zavisiti od toga kako će se situacija dalje razvijati.
1: Ekspert upozorava da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama predstavljalo direktnu pretnju ruskoj bezbednosti. Dodatno bi zaoštrilo odnose Moskve i NATO-a i moglo da izazove oštar odgovor Kremlja. Ekspert objašnjava da baltičke zemlje čak i u slučaju razmeštanja nuklearnog oružja na njihovoj teritoriji ne bi imale kontrolu nad tim naoružanjem. Odluku o njegovoj upotrebi donosila bi isključivo nuklearna država koja posjeduje to oružje, a ne država na čijoj teritoriji je ono raspoređeno. Radio Sputnik. Vojni komitet NATO-a prvi put za 8 godina okupio se u Kijevu, ne samo da bi demonstrirao podršku Ukrajini, već i da bi sagledao cenu i efekte proksi rata koji alijansa vodi protiv Rusije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News. Na stolu su, dodaje ekspert, stanje na frontu, isporuke zapadnog naoružanja, milijarde evra zapadne pomoći, kontrola trošenja i pitanje korupcije. Odgovarajući na pitanje zašto se vojni komitet NATO-a, najviše vojno telo alijanse, sredinom ove nedelje okupio u Kijevu, iako Ukrajina nije članica tog vojnog saveza, Matvičuk ocenjuje da je razlog u tome što NATO vidi Ukrajinu kao proksi snagu u sukobu sa Rusijom, koja ratuje u interesu tog vojnog bloka.
3: Do nedavno je sve bilo zasnovano na osi vojno-tehničke saradnje, dodeli kredita, isporuci tehnike i naravno vojnoj saradnji sa Evropskom unijom. U posljednje vreme Ukrajina trpi veoma velike poraze na celom frontu, a pored toga izvedeni su udari na ekonomski važne objekte i u vazduhu visi duh ukrajinskog poraza. NATO više ne može da veruje Zelenskom na reč da on pravilno raspoređuje pomoć, pravilno upravlja poslovima i da ima potencijal za vođenje daljih borbenih dejstava.
1: Matvičuk smatra da je ovaj terenski izlazak predstavnika NATO-a na teritoriju na kojoj se vode borbena dejstva imao dva ključna cilja. Da se neposredno utvrdi šta se zaista dešava u Ukrajini i na frontu, ali i da se na osnovu promjena u situaciji na terenu pripremi plan daljeg delovanja alijanse i definišu odluke o tome kako dalje graditi odnose sa Ukrajinom i Rusijom. Otimanje ruskih deviznih rezervi deponovanih u Evropskoj uniji, na koje se Evropska unija ovih dana ponovo nameračila, bilo bi posljednji ekser u kovčegu bilo kakvog ekonomskog napretka Evropske unije. Uz svo ludilo koje postoji u Evropskoj uniji, ipak bih bio zaprepašćen da konačno odluče da otmu ruske pare, kaže pravnik i financijski konsultant Branko Pavlović u emisiji Energija Sputnika, komentarišući to što je namera Evropske unije da zapleni 210 milijardi evra koje je na njenoj teritoriji deponovala Centralna banka Rusije. Od tih para najveći deo, 185 milijardi, deponovan je u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, koja je ranije kamatu na ruska sredstva prepustila Evropskoj uniji za finansiranje Ukrajine u sukobu sa Rusijom.
4: Pravno govoreći, stiglo je do presuđenja ono što je zloupotreba, odnosno krađa kamate, sredstva koja bi pripadala pre svega Centralnoj banci Rusije na ime deponovih sredstava, na ime kamate. To se zove priznanje strane sudske odluke i najčešće postoje međunarodni ugovori koji regulišu uzajamno priznanje, osim naravno ukoliko bi takva odluka bila u suprotnosti države kod koje se traži priznanje, znači Belgije. Ovdje se traži jednostavna stvar. Kao deponent tražim da mi pripadne ono što mi je po ugovoru o deponovanju banka, odnosno ovo je Euroclear ili kogod, garantovao.
1: Po njegovom mišljenju, Ruska centralna banka je odlučila da se prvo obrati opštem sudu da bi isterala na čistac. Šta je pravni stav Evropske unije po vrlo jednostavnom pitanju, može li u Evropskoj uniji deponent da bude opljačkan ili ne? Euroclear je pokrenuo postupak pred građanskim sudom u Belgiji da bi blokirao izvršenje presude suda u Moskvi jer je nekako morao da se brani. Radio Sputnik. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Rusijom na još 3 mjeseca po istim povoljnim uslovima, što znači da ćemo gas plaćati 2,7 puta manje nego što mu je trenutna tržišna cena. Tome su se osim privrede i građana, kako gotovo paradoksalno zvučalo, obradovali i u Evropskoj uniji, iako se sama Unija odrekla jeftinih ruskih energenata. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomista, stručnjak za energetiku Velimir Gavrilović, koji podsjeća da je u Srbiju u posljednjih 15 godina 56% stranih direktnih investicija stiglo iz Evropske unije, pre svega zbog povoljnih uslova proizvodnje, jeftine radne snage, ali i jeftinih energenata, na koje je ovdje mogla da računa prvenstveno ruskog gasa.
5: To ostaje ovako jedna izvanredna konkurentska prednost celokupne srpske privrede, naročito onih energetski intenzivnih grana, pa i njihovih dobavljača koji su naravno onda usmereni na obim aktivnosti koje imaju takve industrije. Znači, nevezano od toga da li je ta kompanija koja je energetski intenzivna u domaćem ili stranom vlasništvu, to svakako pogoduje vlasnicima, menadžmentu, zaposlenima na takvih industrija, kompanija. Naravno, to dalje koristi i državi zato što se iz prihoda takvih kompanija puni budžet preko raznih vrsta oporezivanja. Naravno, popravljate sebi spoljnotrgovinski bilans. Dobar deo tih industrija su izvozno orijentisane.
1: Gavrilović napominje da su u prethodne 4 godine energetski intenzivne grane industrije u Evropskoj uniji imale pad proizvodnje od 10-15%, pri čemu je Nemačka u veoma lošoj situaciji, gdje je pad bio 15%. Gavrilović slikovito objašnjava da to znači gubitak radnih mesta između 250.000 i 400.000 u celoj Evropskoj uniji. S obzirom na cenu energenata u Evropskoj uniji i skupu proizvodnju, pitanje je hoće li Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner i obuhvata 58% naše ukupne razmene sa svetom, ona to i ostati, kaže Gavrilović.
6: Slušate Radio Sputnik.
1: Izbori u Srbiji još nisu održani, a komesarka Marta Kos unapred ucenjuje buduću vladu Srbije. Predstavljajući plan Evropske komisije za pripremu Evropske unije za buduće proširenje pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, Kos je rekla da Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prema riječima pravnika i analitičara Aleksandra Đekića, cilj briselske birokratije nije samo pritisak na jednu političku opciju u Srbiji, već stvaranje političkog okvira u kojem će bez obzira na ishod izbora 25. oktobra svaka buduća vlast imati dovoljno snažan pritisak spolja ili unutar parlamenta da mora da isporuči ono što se od Srbije traži. Zato se i ono što je Marta Kos rekla može tumačiti ne samo kao mešanje u izborni proces ili kao pritisak u toku izbornog procesa, već kao deo dubinskog pritiska koji iz Brisela dolazi ka Srbiji.
7: Pravi se jedna takva situacija gdje vi suštinski morate deliti. To iako su sve liste koliko je meni poznatom listom, sem jedne koje se kandiduju za izbore, striktno izjavile da ne žele da uvode sankcije Rusiji i ne žele u tom smislu usklađuju sa spoljnom politikom Europske unije, ali eto mi ponovo dobijamo neke drugačije poruke iz Brisela.
1: U uslovima u kojima bi Srbija u potpunosti uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, prostor za srpsku samostalnu spoljnu politiku i vojnu neutralnost ne postoji. Đekić podsjeća na reči srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je još u prvoj godini svog mandata upozoravao da Evropska unija želi da Srbiji okači Kosovo kao kamen oko vrata, koji će našu državu vući na dole. Ono što se za Srbiju predviđa je članstvo u Uniji, koje zapravo i nije članstvo. Srbija dobija isključivo obaveze, zaključuje Đekić. Radio Sputnik. Predlog novih pravila za proširenje Evropske unije nisu više pokušaj da se primi više članica. Oni su pokušaj da se Unija promeni. Umesto mira, ekonomije i ravnopravnosti, što su nekada bili njeni temelji, u prvi plan sada otvoreno dolazi geopolitika. Radi se o redefinisanju Lisabonskog ugovora. Ovako diplomata Zoran Milivojević tumači najnoviji predlog za promenu pravila proširenja Evropske unije, koji je nakon sastanka kolegijuma evropskih komesara pred medije iznela evropski komesar za proširenje Marta Kos.
8: Suština je u lojalnosti aktuelnoj dominantnoj politici Evropske unije, koja podrazumeva geopolitiku, geopolitički interes prema Ruskoj federaciji s jedne strane, i drugo, eliminisanje, dakle, onih subjekata koji dovode u pitanje budućnost Evropske unije, Rusije i Kine konkretno, kako to gospođa Marta Kos kaže, i pokušaj da se zone interesa Evropske unije u ovom trenutku, a to su Balkan i delovi prema Ruskoj federaciji, obuhvate i apsorbuju.
1: Sve u svemu, Brisel priprema nova pravila za 4 zemlje: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Do kraja oktobra biće napravljene takozvane mape puta sa rokovima i jasno definisanim ciljevima, a kandidati bi postepeno bili uključivani u evropske politike vezane za energetiku, transport, veštačku inteligenciju, bezbednost i odbranu. Od početka protesta u Francuskoj krajem septembra nastava je potpuno ili delimično obustavljena u skoro 400 srednjih škola. Blokirano je i oko 40% univerziteta. U oštrim okršajima demonstranata sa policijom zabeleženo je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšenih su maloletnici. Alexis Trud, istoričar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, u ekskluzivnom intervju za Sputnik kaže da su Francuzi do sada svedočili i učestvovali u brojnim protestima, ali nikada ovakvim, kako kaže, napadima.
9: Što živimo sada trenutno u Francuskoj, to je baš novi svetski poredak koji je baš u toku, jer mnogo tih minobacača su studenti ili gimnazijalci ili odrasli ljudi koji dolaze iz druge zemlje Evrope, naročito vrlo oštri, radikalni, ekstremno levičari, na primjer, koji se zovu Francuskoj Point Levé ili Nouveau Parti Anticapitalist, ili što zovemo opštenije Black Bloc u celu Evropu. I ovi ljudi, kad gađaju, kad hoće da prave štete, oni hoće da dokažu da su protiv države. Neki kolega je snimio jedan mlad čovek koji je išao u svojim kolima da uzme. To su minobacači koji kupuju na taj Darknet i dobiju preko Amazona, to je novi svetski poredak, i to kupuju od jednog dana za drugi dan i prava radna oružja gađaju ili ulaz fakultete, znači gde žive stražari od fakulteta ili od gimnazije.
1: Profesor Trude dodaje da se zapravo miran levičarski protest oteo kontroli radikalnih grupa, da je ta tvrdnja francuskih vlasti tačna. Prva grupa su levičari. Neki pričaju engleski, neki nemački. Ima dosta i Francuza, ali dolaze da im pomažu njihove kolege svih zemalja Severne Evrope. Profesor Trud smatra da je Makronov cilj da izazove još veće nemire u zemlji, kako bi mogao da ukine skupštinu i uvede vanredno stanje. Trud je siguran da mu je cilj da uvede policijski čas i izvede vojsku na ulice. Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio je u govoru povodom dana nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacija demokratskih procesa, radikalizacija javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata. Dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
10: Nemački kancelar Merc je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno-nemačkih pokrajina, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AFD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to. Oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
1: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini i ključni problem, jer igraju istu igru koja nema šanse da uspe i na spoljno-političkom polju. Nemački kancelar Friedrich Merz obratio se tokom iznenadne posete Kijevu predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. On je najavio i novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za podršku energetskom sektoru. Nekadašnji jugoslovenski ambasador, predsjednik Srpskog diplomatskog kluba Milisav Pajić, kaže u razgovoru za Sputnik da veruje da je izjava o pozivu na mir usledila nakon što se Merz na licu mesta uverio kakva je zaista situacija u Ukrajini.
11: Taj poziv praktično na prekid neprijateljstva, to je jedan manevarski potez, jer očigledno da u situaciji u kojoj se on s jedne strane nalazi na unutrašnjem planu, a s druge strane u situaciji u kojoj je zapao Zelenski, to bi trebalo pre svega da bude neki predah za Ukrajinu i s druge strane da se ona nekako konsoliduje, jer tu ja ne vidim nikakve ponude za bilo kakav mir, nego je to jedan taktički potez, jer s jedne strane Nemačka je namenila nova sredstva za naoružavanje Ukrajine, koja sigurno ne mogu da se realizuju u kratkom periodu, pošto su njihovi arsenali manje više prazni i su na nekim rezervama.
1: Interesantno je da je Merz tokom posete Kijevu najavio novu pomoć u naoružanju za Ukrajinu, ali je istovremeno odbacio stav onih građana Nemačke koji izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane pomoći koju Berlin šalje toj zemlji. Pajić veruje da je i Ruskoj federaciji jasno da je Mercov poziv u suštini marketinški potez, a da bi bilo veoma pogrešno da se u ovom trenutku pristane na bilo kakvo primirje.
6: Slušate Radio Sputnik.
1: Skupština takozvanog Kosova izabrala je u posljednjem trenutku Justinu Široku Pulju za novu predsjednicu Kosova. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Zbog toga je njen izbor stavljen na ispit legalnosti jer je usledio posle utvrđenog roka. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će se o svemu tome tek raspravljati.
12: Stoga gledano, parlament više nije mogu da radi nakon ponoći. Morala se prekine zasedanje. Šta su ljudi radili su? Tako da mislim da ima prostora da se to osporava. Da li će Ustavni sud da bude? Jer ipak je to situacija kada bi on to uradio, oni bi se naišli na ozbiljan revolt u čitavoj javnosti na Kosovu i vjerujem da neko se smeta da uradi. Tako će nevjerojatno nađu neki pravni način da to nekako da obiđu, to da uvaže, da se ne bi zamerali jednostavno.
1: Po njegovom mišljenju, izbor Pulje u neku ruku je pozitivan i za Srbe. Nova predsjednica lažne države zakletvo je položila čitavih pola sata posle isteka svih rokova koje je ranije odredio Ustavni sud, pa imajući u vidu odredbu iz člana 87 takozvanog Ustava, takozvanog Kosova, prema kojem mandat predsjednika počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom, ostaje da se vidi da li će taj izbor biti osporen. Prištinski institut za zločine počinjene tokom rata na takozvanom Kosovu potpisao je u Zagrebu dva sporazuma o saradnji, jedan sa Državnim arhivom Hrvatske, a drugi sa Hrvatskim memorialno-dokumentacionim centrom Domovinskog rata. Istoričar Miloš Ković kaže da ova vest ne treba nikog da čudi, a odgovor treba da bude osnivanje nacionalnog tima pod patronatom države, koji bi sakupio podatke o stradanju Srba 90. godina na svim prostorima bivše SFRJ.
13: Očigledno je da je Hrvatska hiperaktivna u pokušajima da na neki način ugrozi poziciju Srbije i da utiče na unutrašnje stvari na teritorijama na kojima žive Srbi. Pre svega mislim na Vojni savez Hrvatske sa delom Srbije, sa Kosovom, takozvanim Kosovom, odnosno Kosovom i Metohijom, a naravno mislim i na aktivnosti u Crnoj Gori, taj pritisak koji se vrši na Crnu Goru. Najnove vest glasi da se iz Hrvatske sugeriše Crnoj Gori za svoj zvanični jezik u Europskoj uniji prijavi hrvatski. Tu sad dolazimo na tu identitetsku ravan u kojoj Hrvatska pruža pomoć i logističku podršku pokušajima Prištine da pokaže i da dokaže tobožnji genocid koji je izvršen nad kosovskim Albancima.
1: Sad oni koji su, kaže Ković, vršili genocid u Hrvatskoj nad Srbima, onaj koji je počeo 1941. a okončan 1995. savjetuju Prištinu kako da genocidnu nameru pripišu Srbima. Ković smatra da je ovo pitanje od nacionalnog interesa i da bi inicijativa da se ovako nešto pokrene bila ili na Ministarstvu prosvete ili Ministarstvu za nauku. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa čijim je institucijama Institut u Prištini već uspostavio saradnju. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi prema njegovim rečima podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na nivo Bosne i Hercegovine. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leži u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u Bosni i Hercegovini na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
14: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir na pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
1: Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze uz raniji zahtev za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Tvrdi da su mnogi od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjima visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je, prema njegovim rečima, na nedemokratski način menjana je Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost BiH. Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodeljena je južnoafričkoj pravnici Navanetem Navi Pillay za njen doprinos unapređenju mira i međunarodnog prava. Nobelova nagrada za književnost pripala je kanadskoj pesnikinji, eseistkinji, prevodiocu i profesoru klasičnih nauka Anne Carson. Nije iznenadila Petra Arbutinu, književnog kritičara i urednika u Službenom glasniku. On ocenjuje da njena poezija ne pripada onome što se tradicionalno smatra velikom poezijom, kao i da odluka Nobelovog komiteta neće izazvati veću buru u književnom svetu.
15: Nije neuobičajeno da Nobelov žiri se odluči za pesnikinju i uglavnom kada se Nobelov žiri odluči za pesnikinju, on se ne odluči za poeziju. Anne Carson je zanimljiva pesnikinja, međutim to je, kako bi rekao, jedna poezija, ako bi to tako mogli nazvati, novog konstruktivizma, jedan intertekstualni koloplet raznih citata i bez obzira što je ona, kako bi rekao, značajna književna figura, ona nije pesnik po meri našeg razumevanja pesništva, ako to mogu tako da kažem. Nije to naravno beznačajno i svakako ne daju one to beznačajnim književnicima.
1: Govoreći o kriterijumima kojima se Nobelov komitet rukovodi, Arbutina je ocenio da se posljednjih godina mogu uočiti i određeni van književni kriterijumi. Prema njegovom mišljenju, izbor Carson neće izazvati velike polemike. On je podsjetio da Nobelova nagrada nije presudna za mesto nekog autora u istoriji svetske književnosti. Arbutina je naveo primjere Lava Tolstoja i Jorgea Luisa Borgesa, koji nikada nisu dobili Nobelovo priznanje, iako su ostali među najznačajnijim imenima svetske književnosti.
6: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
16: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je danas osudio smrtonosni napad na civilne objekte na međunarodnom aerodromu Kralj Halid u Rijadu. Srbija je solidarna sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom, poručio Đurić. On je uputio duboko saučešće porodicama svih ubijenih i želje za potpuni brz oporavak svih povređenih. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila i odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koji iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasne ulje 55,53 dinara za litar. Košarkaši Partizana igraju večeras od 20 časova protiv Beča u trećem kolu ABA lige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i značajno hladnije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
3: Narodni
4: radio novosti.
3: Music.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je danas osudio smrtonosni napad na civilne objekte na međunarodnom aerodromu Kralj Halid u Rijadu. Srbija je solidarna sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom, poručio Đurić. On je uputio duboko saučešće porodicama svih ubijenih i želje za potpuni brz oporavak svih povređenih. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila i odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koji iznosi 25% do 18. oktobra, objavljena je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. U štampari službenog glasnika sutra u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku poslapodne i uveče ponegde i sa kišom. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je danas osudio smrtonosni napad na civilne objekte na međunarodnom aerodromu Kralj Halid u Rijadu. Srbija je solidarna sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom, poručuje Đurić. On je uputio duboko saučešće porodicama svih ubijenih i želje za potpuni brz oporavak svih povređenih. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila i odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koji iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. U štampari službenog glasnika sutra u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Слушайте «Staje u jedan dom». Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
3: Narodni radio novosti.

0: vreme.
1: U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se oko 9, a najviše oko 17.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Naglasio je da je trgovinska razmena između Rusije i država članica ZND premašila prošle godine 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine. Lideri su usvojili izjavu povodom obeležavanja 35-godišnjice osnivanja u kojoj se ocenjuje situacija u globalnoj politici i ekonomiji i iznose budući pravci produbljivanja saradnje i procesa integracije u okviru ZND-a. Samit je počeo zasedanjem Saveta šefova država u uskom sastavu, a potom je nastavljen u proširenom sastavu.
3: Znajem što...
4: Za 3,5 decenije zajednica je zaista prošla dug put. Učvrstila se kao regionalni integracioni savez od autoriteta. Upravo zahvaljujući ZND-u, slažem se sa kolegama koji su danas to već rekli, uspeli smo da očuvamo, a u mnogim smerovima i ojačamo, ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne veze koje su naši narodi razradili za vreme života u jednoj državi.
2: Putin je izjavio da stabilna finansijska infrastruktura, nezavisna od spoljnih uticaja, omogućava Rusiji da poprilično efikasno rešava mnoge zadatke, kao i da se praktično sve transakcije obavljaju u nacionalnim valutama. Lideri ZND će usvojiti rezoluciju o potrebi očuvanja zajedničke istorije, rekao je ruski lider i pozvao kolege iz ZND-a na tradicionalni prednovogodišnji neformalni sastanak u Sankt Peterburgu 21. decembra. Naredne godine organizacijom će predsedavati Uzbekistan, a Putin je rekao da predsednik Šavkat Mirzijojev može da računa na podršku Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi intenzivne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U ciljanim raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
5: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na komandna mesta.
2: Kovač dodaje da nije daleko vreme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik. Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije je potvrđena upravo za vreme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i pod Moskovlju, zaključuje Kovač. Poslednji ruski udari bili su usmereni na proizvodni lanac ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, uključujući preduzeća koje proizvode njihove komponente i učestvuju u njihovom sklapanju. Te rakete nose bojevu glavu težu od 1 tone i imaju domet do 3000 km, što im omogućava da dosegnu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Mogu da lete na malim visinama od oko 50 metara, što značajno otežava njihovo otkrivanje i položaj sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Upravo zbog toga, prema oceni vojnog eksperta PVO Jurija Knutova, uništavanje proizvodnih kapaciteta ima za cilj da smanji mogućnost Ukrajine da izvodi dalekometne udare po Rusiji.
6: Poslednji masovni udar koji je izveden na Moskvu i u pravcu Moskve kao i na druge gradove uključivo je 17 raketa Flamingo i 1750 dronova. Da bi se sprečili takvi napadi, izveli smo udar na 7 preduzeća povezanih sa proizvodnjom komponenti i sklapanjem raketa Flamingo. Između ostalog, u Kijevu je pronađena fabrika Avanstroja, je stavljeno i postrojenje u Južmašu, gde se također obavljalo sklapanje raketa Flamingo. Pored toga, pronađena je i jedna fabrika papira koja je bila uključena u proizvodnju i skladištenje tih raketa, kao i niz drugih preduzeća. Osnovni cilj je smanjenje raketne opasnosti, koje u poslednje vreme za nas postaje sve češće.
2: Knutov ukazuje na to da situaciju dodatno otežava činjenica da je značajan deo proizvodnje bespilotnih letelica i komponenti za njih izmešten van Ukrajine, u evropske zemlje. Rusija za sada nastavlja strategiju izolacije Ukrajine od spoljnog sveta. Knutov precizira da Moskva postepeno zatvara Ukrajini ključne kanale snabdevanja, nastojeći da je što više odseče od Crnog mora i preseče logističke veze sa Rumunijom. Rusija će biti primorana da preduzme sve mere u cilju osiguranja sopstvene bezbednosti s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji, rekao je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov. Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvorit će je u metu ruskog nuklearnog oružja. Ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk ocenjuje da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama moglo dodatno da zaoštri odnose Rusije i NATO-a, poveća rizik od eskalacije i pokrene novu trku o naoružanju. Upozorava, ocenjujući da bi takav potez imao ozbiljne posljedice po bezbednost kontinenta.
3: Razmeštanje nuklearnog oružja je veoma dugotrajan proces i on zahteva veoma dugu pripremu. Prema tome, sve će zavisiti od toga kako će se situacija dalje razvijati.
2: Ekspert upozorava da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama predstavljalo direktnu pretnju ruskoj bezbednosti. Dodatno bi zaoštrilo odnose Moskve i NATO-a i moglo da izazove oštar odgovor Kremlja. Ekspert objašnjava da baltičke zemlje čak i u slučaju razmeštanja nuklearnog oružja na njihovoj teritoriji ne bi imale kontrolu nad tim naoružanjem. Odluku o njegovoj upotrebi donosila bi isključivo nuklearna država koja posjeduje to oružje, a ne država na čijoj teritoriji je ono raspoređeno.
0: Radio Sputnik.
2: Vojni komitet NATO-a prvi put za 8 godina okupio se u Kijevu, ne samo da bi demonstrirao podršku Ukrajini, već i da bi sagledao cenu i efekte proksi rata koji alijansa vodi protiv Rusije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News. Na stolu su, dodaje ekspert, stanje na frontu, isporuke zapadnog naoružanja, milijarde evra zapadne pomoći, kontrola trošenja i pitanje korupcije. Odgovarajući na pitanje zašto se vojni komitet NATO-a, najviše vojno telo alijanse, sredinom ove nedelje okupio u Kijevu, iako Ukrajina nije članica tog vojnog saveza, Matvičuk ocenjuje da je razlog u tome što NATO vidi Ukrajinu kao proksi snagu u sukobu sa Rusijom, koja ratuje u interesu tog vojnog bloka.
7: Donedavno je sve bilo zasnovano na osi vojno-tehničke saradnje, dodeli kredita, isporuci tehnike i naravno vojnoj saradnji sa Evropskom unijom. U posljednje vreme Ukrajina trpi veoma velike poraze na cijelom frontu, a pored toga izvedeni su udari na ekonomski važne objekte i u vazduhu visi duh ukrajinskog poraza. NATO više ne može da veruje Zelenskom na reč da on pravilno raspoređuje pomoć, pravilno upravlja poslovima i da ima potencijal za vođenje daljih borbenih dejstava.
2: Matvičuk smatra da je ovaj terenski izlazak predstavnika NATO-a na teritoriju na kojoj se vode borbena dejstva imao dva ključna cilja. Da se neposredno utvrdi šta se zaista dešava u Ukrajini i na frontu, ali i da se na osnovu promjena u situaciji na terenu pripremi plan daljeg delovanja alijanse i definišu odluke o tome kako dalje graditi odnose sa Ukrajinom i Rusijom. Otimanje ruskih deviznih rezervi deponovanih u Evropskoj uniji, na koje se Evropska unija ovih dana ponovo nameračila, bilo bi posljednji ekser u kovčegu bilo kakvog ekonomskog napretka Evropske unije. U svo ludilo koje postoji u Evropskoj uniji ipak bih bio zaprepašćen da konačno odluče da otmu ruske pare, kaže pravnik i financijski konsultant Branko Pavlović u emisiji Energija Sputnika, komentarišući to što je namera Evropske unije da zapleni 210 milijardi evra koje je na njenoj teritoriji deponovala Centralna banka Rusije. Od tih para najveći deo, 185 milijardi, deponovan je u belgijskoj finansijskoj instituciji Euroclear, koja je ranije kamatu na ruska sredstva prepustila Evropskoj uniji za finansiranje Ukrajine u sukobu sa Rusijom.
8: Pravno govoreći, stiglo je do presuđenja ono što je zloupotreba, odnosno krađa kamate, sredstva koja bi pripadala pre svega Centralnoj banci Rusije na ime deponovih sredstava, na ime kamate. To se zove priznanje strane sudske odluke i najčešće postoje međunarodni ugovori koji regulišu uzavno priznanje. Osim naravno ukoliko bi takva odluka bila u suprotnosti države kod koje se traži priznanje, znači Belgije. Ovdje se traži jednostavna stvar. Kao deponent tražim da mi pripadne ono što mi je po ugovoru o deponovanju banka, odnosno ovaj Euroclear ili kogod, garantovao.
2: Po njegovom mišljenju, Ruska centralna banka je odlučila da se prvo obrati opštem sudu da bi isterala na čistac. Šta je pravni stav Evropske unije po vrlo jednostavnom pitanju, može li u Evropskoj uniji deponent da bude opljačkan ili ne? Euroclear je pokrenuo postupak pred građanskim sudom u Belgiji da bi blokirao izvršenje presude suda u Moskvi jer je nekako morao da se brani.
0: Radio Sputnik.
2: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Rusijom na još 3 mjeseca po istim povoljnim uslovima, što znači da ćemo gas plaćati 2,7 puta manje nego što mu je trenutna tržišna cena. Tome su se osim privrede i građana, kako gotovo paradoksalno zvučalo, obradovali i u Evropskoj uniji, iako se sama Unija odrekla jeftinih ruskih energenata. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomista, stručnjak za energetiku Velimir Gavrilović, koji podsjeća da je u Srbiju u posljednjih 15 godina 56% stranih direktnih investicija stiglo iz Evropske unije, pre svega zbog povoljnih uslova proizvodnje, jeftine radne snage, ali i jeftinih energenata, na koje je ovdje mogla da računa prvenstveno ruskog gasa.
9: To ostaje ovako jedna izvanredna konkurentska prednost celokupne srpske privrede, naročito onih energetski intenzivnih grana, pa i njihovih dobavljača koji su naravno onda usmereni na obim aktivnosti koje imaju takve industrije. Znači, nevezano od toga da li je ta kompanija koja je energetski intenzivna u domaćem ili stranom vlasništvu, to svakako pogoduje vlasnicima, menadžmentu, zaposlenima na takvih industrija, kompanija. Naravno, to dalje koristi i državi zato što se iz prihoda takvih kompanija puni budžet preko raznih vrsta oporezivanja. Naravno, popravljate sebi spoljnotrgovinski bilans. Dobar deo tih industrija su izvozno orijentisane.
2: Gavrilović napominje da su u prethodne 4 godine energetski intenzivne grane industrije u Evropskoj uniji imale pad proizvodnje od 10-15%, pri čemu je Nemačka u veoma lošoj situaciji, gde je pad bio 15%. Gavrilović slikovito objašnjava da to znači gubitak radnih mesta između 250.000 i 400.000 u celoj Evropskoj uniji. S obzirom na cenu energenata u Evropskoj uniji i skupu proizvodnju, pitanje je hoće li Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner i obuhvata 58% naše ukupne razmene sa svetom, ona to i ostati, kaže Gavrilović.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Izbori u Srbiji još nisu održani, a komesarka Marta Kos unapred ucenjuje buduću vladu Srbije. Predstavljajući plan Evropske komisije za pripremu Evropske unije za buduće proširenje pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, Kos je rekla da Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prema rečima pravnika i analitičara Aleksandra Đekića, cilj briselske birokratije nije samo pritisak na jednu političku opciju u Srbiji, već stvaranje političkog okvira u kojem će, bez obzira na ishod izbora 25. oktobra, svaka buduća vlast imati dovoljno snažan pritisak spolja ili unutar parlamenta da mora da isporuči ono što se od Srbije traži. Zato se i ono što je Marta Kos rekla može tumačiti ne samo kao mešanje u izborni proces ili kao pritisak u toku izbornog procesa, već kao deo dubinskog pritiska koji iz Brisela dolazi ka Srbiji.
10: Pravi se jedna takva situacija gde vi suštinski morate deliti na to, iako su sve liste, koliko je meni poznatom listom, sem jedne koje se kandiduju za izbore, striktno izjavile da ne žele da uvode sankcije Rusiji, i ne žele u tom smislu usklađuju sa spoljnom politikom Europske unije, ali eto mi ponovo dobijamo neke drugačije poruke iz Brisela.
2: U uslovima u kojima bi Srbija u potpunosti uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Europske unije, prostor za srpsku samostalnu spoljnu politiku i vojnu neutralnost ne postoji. Đekić podsjeća na reči srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je još u prvoj godini svog mandata upozoravao da Europska unija želi da Srbiji okači Kosovo kao kamen oko vrata, koji će našu državu vući na dole. Ono što se za Srbiju predviđa je članstvo u Uniji, koje zapravo i nije članstvo. Srbija dobija isključivo obaveze, zaključuje Đekić.
0: Radio Sputnik.
2: Predlog novih pravila za proširenje Evropske unije nisu više pokušaj da se primi više članica. Oni su pokušaj da se Unija promeni. Umesto mira, ekonomije i ravnopravnosti, što su nekada bili njeni temelji, u prvi plan sada otvoreno dolazi geopolitika. Radi se o redefinisanju Lisabonskog ugovora. Ovako diplomata Zoran Milivojević tumači najnoviji predlog za promenu pravila proširenja Evropske unije, koji je nakon sastanka kolegijuma evropskih komesara pred medije iznela evropski komesar za proširenje Marta Kos.
11: Suština je u lojalnosti aktuelnoj dominantnoj politici Evropske unije, koja podrazumeva geopolitiku, geopolitički interes prema Ruskoj federaciji s jedne strane, i drugo eliminisanje, dakle, onih subjekata koji dovode u pitanje budućnost Evropske unije, Rusije i Kine konkretno, kako to gospođa Marta Kos kaže, i pokušaj da se zone interesa Evropske unije u ovom trenutku, a to su Balkan i delovi prema Ruskoj federaciji, obuhvate i apsorbuju.
2: Sve u svemu, Brisel priprema nova pravila za 4 zemlje, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Do kraja oktobra biće napravljene takozvane mape puta, sa rokovima i jasno definisanim ciljevima, a kandidati bi postepeno bili uključivani u evropske politike vezane za energetiku, transport, veštačku inteligenciju, bezbednost i odbranu. Od početka protesta u Francuskoj krajem septembra nastava je potpuno ili delimično obustavljena u skoro 400 srednjih škola. Blokirano je i oko 40% univerziteta. U oštrim okršajima demonstranata sa policijom zabeleženo je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšenih su maloletnici. Alexis Trud, istoričar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, u ekskluzivnom intervju za Sputnik kaže da su Francuzi do sada svedočili i učestvovali u brojnim protestima, ali nikada ovakvim, kako kaže, napadima.
12: Što živo sada trenutno u Francuskoj, to je baš novi svetski poredak koji je baš u toku. Jer mnogo tih minobacača su studenti ili gimnazijalci ili odrasli ljudi koji dolaze iz druge zemlje Evrope, naročito vrlo oštri, radikalni, ekstremno levičari, na primjer, koji se zovu Francuski Point Levé ili Nouveau Parti Anticapitaliste, ili što zovemo opštenije Black Bloc u celu Evropu. I ovi ljudi, kad gađaju, kad hoće da prave štete, oni hoće da dokažu da su protiv države. Neki kolega je snimio jedan mlad čovek koji je išao u svojim kolima da uzme. To su minobacači koji kupuju na taj Darknet i dobiju preko Amazona, to je novi svetski poredak, i to kupuju od jednog dana za drugi dan i prava ratna oružja gađaju ili ulaz fakultete, znači gde žive stražari od fakulteta ili od gimnazije.
2: Profesor Trude dodaje da se zapravo miran levičarski protest oteo kontroli radikalnih grupa, da je ta tvrdnja francuskih vlasti tačna. Prva grupa su levičari. Neki pričaju engleski, neki nemački. Ima dosta i Francuza, ali dolaze da im pomažu njihove kolege svih zemalja Severne Evrope. Profesor Trud smatra da je Macronov cilj da izazove još veće nemire u zemlji, kako bi mogao da ukine skupštinu i uvede vanredno stanje. Trud je siguran da mu je cilj da uvede policijski čas i izvede vojsku na ulice. Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio je u govoru povodom dana nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacija demokratskih procesa, radikalizacija javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data u kontekstu kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, podseća da je nemački predsjednik socijaldemokrata. Dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
13: Nemački kancelar Merc je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno-nemačkih pokrajina, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AFD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelenu. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AFD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to. Oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
2: Rakić dodaje da nemački političari iz vlade establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini i ključni problem, jer igraju istu igru koja nema šanse da uspe i na spoljno-političkom polju. Nemački kancelar Friedrich Merz obratio se tokom iznenadne posete Kijevu predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. On je najavio i novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za podršku energetskom sektoru. Nekadašnji jugoslovenski ambasador, predsjednik Srpskog diplomatskog kluba Milisav Pajić, kaže u razgovor za Sputnik da veruje da je izjava o pozivu na mir usledila nakon što se Merz na licu mesta uverio kakva je zaista situacija u Ukrajini.
14: Taj poziv praktično na prekid neprijateljstava, to je jedan manevarski potez, jer očigledno da u situaciji u kojoj se on s jedne strane nalazi na unutrašnjem planu, a s druge strane u situaciji u kojoj je zapao Zelenski, to bi trebalo pre svega da bude neki predah za Ukrajinu i s druge strane da se ona nekako konsoliduje, i jer tu ja ne vidim nikakve ponude za bilo kakav mir, nego to je jedan taktički potez, jer s jedne strane Nemačka je namenila nova sredstva za naoružavanje Ukrajine, koja sigurno ne mogu da se realizuju u kratkom periodu, pošto su njihovi arsenali manje više prazni i su na nekim rezervama.
2: Interesantno je da je Merz tokom posete Kijevu najavio novu pomoć u naoružanju za Ukrajinu, ali je istovremeno odbacio stav onih građana Nemačke koji izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane pomoći koju Berlin šalje toj zemlji. Pajić veruje da je i Ruskoj federaciji jasno da je Mercov poziv u suštini marketinški potez, a da bi bilo veoma pogrešno da se u ovom trenutku pristane na bilo kakvo primirje.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Skupština takozvanog Kosova izabrala je u posljednjem trenutku Justinu Širokopolju za novu predsjednicu Kosova. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Zbog toga je njen izbor stavljen na ispit legalnosti, jer je usledio posle utvrđenog roka. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će se o svemu tome tek raspravljati.
15: Stoga gledano, parlament više nije mogu da radi nakon ponoći. Molila se prekine zasedanje. Šta su ljudi radili su? Tako da mislim da ima prostora se to osporava. Da li će Ustavni sud da bude? Jer ipak je to sa situacija kada bi on to uradio, oni bi se naišli na ozbiljan revolt u čitavoj javnosti na Kosovu i ne vjerujem da neko sme to da uradi. Tako će oni otim nađu neki pravni način da to nekako zaobiđu, da zauvaže, da se ne bi zamerali jednostavno.
2: Po njegovom mišljenju, izbor Pulje u neku ruku je pozitivan i za Srbe. Nova predsjednica lažne države zakletvo je položila čitavih pola sata posle isteka svih rokova koje je ranije odredio Ustavni sud, pa imajući u vidu odredbu iz člana 87 takozvanog Ustava, takozvanog Kosova, prema kojem mandat predsjednika počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom, ostaje da se vidi da li će taj izbor biti osporen. Prištinski institut za zločine počinjene tokom rata na takozvanom Kosovu potpisao je u Zagrebu dva sporazuma o saradnji. Jedan sa državnim arhivom Hrvatske, a drugi sa Hrvatskim memorialno-dokumentacionim centrom Domovinskog rata. Istoričar Miloš Ković kaže da ova vest ne treba nikog da čudi, a odgovor treba da bude osnivanje nacionalnog tima pod patronatom države, koji bi sakupio podatke o stradanju Srba 90. godina na svim prostorima bivše SFRJ.
16: Očigledno je da je Hrvatska hiperaktivna u pokušajima da na neki način ugrozi poziciju Srbije i da utiče na unutrašnje stvari, na teritorijama na kojima žive Srbi. Pre svega mislim na Vojni savez Hrvatske sa delom Srbije, sa Kosovom, takozvanim Kosovom, odnosno Kosovom i Metohijom, a naravno mislim i na aktivnosti u Crnoj Gori, taj pritisak koji se vrši na Crnu Goru. Najnovija vest glasi da se iz Hrvatske sugeriše Crnoj Gori za svoj zvanični jezik u Europskoj uniji prijavi hrvatski. Tu sad dolazimo i na tu identitetsku ravan u kojoj Hrvatska pruža pomoć i logističku podršku pokušajima Prištine da pokaže i da dokaže tobožnji genocid koji je izvršen nad kosovskim Albancima.
2: Sad oni koji su, kaže Ković, vršili genocid u Hrvatskoj nad Srbima, onaj koji je počeo 1941. a okončan 1995. savjetuju Prištinu kako da genocidnu nameru pripišu Srbima. Ković smatra da je ovo pitanje od nacionalnog interesa i da bi inicijativa da se ovako nešto pokrene bila ili na Ministarstvu prosvete ili Ministarstvu za nauku. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa čijim je institucijama Institut u Prištini već uspostavio saradnju. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi, prema njegovim rečima, podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na nivo Bosne i Hercegovine. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske, Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leži u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u Bosni i Hercegovini na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
17: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir na pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
2: Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze, uz raniji zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Tvrdi da su mnogi od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjima visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je, prema njegovim rečima, na nedemokratski način menjana je Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost BiH. Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodeljena je južnoafričkoj pravnici Navanetem Navi Pillay za njen doprinos unapređenju mira i međunarodnog prava. Nobelova nagrada za književnost pripala je kanadskoj pesnikinji, eseistkinji, prevodiocu i profesoru klasičnih nauka Ann Carson. Nije iznenadila Petra Arbutinu, književnog kritičara i urednika u Službenom glasniku. On ocenjuje da njena poezija ne pripada onome što se tradicionalno smatra velikom poezijom, kao i da odluka Nobelovog komiteta neće izazvati veću buru u književnom svetu.
18: Nije neuobičajeno da Nobelov žiri se odluči za pesnikinju i uglavnom kada se Nobelov žiri odluči za pesnikinju, on se ne odluči za poeziju. Ann Carson je zanimljiva pesnikinja, međutim to je, kako bi rekao, jedna poezija, ako bi to tako mogli nazvati, novog konstruktivizma, jedan intertekstualni koloplet raznih citata i bez obzira što je ona, kako bi rekao, značajna književna figura, ona nije pesnik po meri našeg razumevanja pesništva, ako to mogu tako da kažem. Nije to naravno beznačajno i svakako ne daju oni to beznačajnim književnicima.
2: Govoreći o kriterijumima kojima se Nobelov komitet rukovodi, Arbutina je ocenio da se posljednjih godina mogu uočiti i određeni vanknjiževni kriterijumi. Prema njegovom mišljenju, izbor Carson neće izazvati velike polemike. On je podsjetio da Nobelova nagrada nije presudna za mesto nekog autora u istoriji svetske književnosti. Arbutina je naveo primjere Lava Tolstoja i Jorgea Luisa Borgesa, koji nikada nisu dobili Nobelovo priznanje, iako su ostali među najznačajnijim imenima svetske književnosti.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno. Narodni. Radio Novosti.

jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

ponoć udalajem i da režim koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.